ba onye do me ba onye do me bi da soko jumedie no se de mpenifo asie design jumedie no e de amayen simple ene osunfo donfo o chiame mi ami di jumedie ho chiame opd ansa na jumedie be ko na wieye ensem ne nyoma hodo a trend o Ghana bebi a wo pebiri bi ato a wose won sentimika abra won fast stress a hodo mu ye de nyina ma o awo jumedie so eno ti bie wasum minim edu memre da sei no a ena ye nua ne ahodo bi ya yeye edwani bi edi bi acha because we ki mu nyina ye nyina didi wa bontensa nanso wo be ne den